nás ešte si plakajú. Dali rady kamiana ili starých uspomená. Tu nočka si se udávala, nitko neznáš, ešte si plakala. Ili ti je kroz